0: pensando.
1: いらっしゃいませ。
2: はいはい。
1: 番号さん戻りました。みんな聞きたいです。
2: 何どこにいるの？いつ来るの？早くして。
1: なんか話したいことある。
2: なんでわかんないの？
1: もう何回も言うの疲れた。